Doon lulen abana dingin ngayo hiti. Buong ting pati a pi melody chang sanin sa angay no mahindelhan. Langhoy vya nga om nunay tim chule no nga anun nem in atlan na hi. Doon abanin ngayo hiti buong ting pati a pi melody chang sanin lulen lasa.

Lunglen, ladailhan abana dingin ngayo iti. Jius nunga anu ti ariki sing sunin asa angay no maailhan. Singat kumun no maumgol hang ramuin anu nga anu ngay di nga alhanahi. Doon ngayo iti. Jius nunga anu ta ariki sing sunin lunglen la asa.